0: Grüß Gott, Österreich. Ich bin 100 Kilo und ihr seid mit der bulgarischen Sendung auf Radio Orange.
1: Здравейте, аз съм Дони.
2: Илян Фергус.
3: Аз съм Елена Славова.
4: Герденка Христова.
5: Аз съм Тория.
0: Поздрави от Килата Майка.
6: Тим от Пив.
7: Васко Кръпката.
1: А вие сте с българското предаване
8: на радио.
9: Оранж.

Здравейте, скъпи приятели и радиослушатели на Радио Оранж и нашето предаване «Ние българите». Днес в ефира ще бъдете с мен, Росена. Може би някой от вас ще преценят днешното ни предаване като едно дежаво или не знам дежа какво се казва, когато става въпрос за слушане. Лято е. И разбира се, всички останали членове на екипа ни са се запиляли насам натам. Предполагам, че някои от вас също оползотворяват топлите месеци и вече активно почиват или са се разплули на плажа под някой чадър с коктейл в ръка. Внимавайте обаче, ако сте на българското Черноморие. Петната от мазут са доста неприятни, но от кожата се премахват лесно с всякаква мазнина, включително и кухненско олио. Да ви кажа, това вече е изпитано лично от мен. Та, днешното предаване няма да бъде посветено на темата какво правих лятото, а основно на разни летни хитове, които предразполагат към настроение за почивка. И да напомня на онези от вас, които в началото на август планират да са по българското Черноморие, че на 5 август, което е сряда, от 16.30 часа в дома на писателя в Бургас, който се намира на улица Вола 1, но съм сигурна, че ако пуснете едно търсене в Google, ще ви излезе точното местоположение, ще се проведе традиционната станала вече среща «Народна земя». Тя е организирана от Българската културно-просветна организация Кирил и Методи във Виена. Какво може да очаквате от програмата, освен участието на нашите домакини? Ще може да чуете няколко литературни произведения на български автори, живеещи тук в Австрия. Отказ от постановката «Не е време за любов» на Марк Павлин, иначе казано нашия Весо. И различни музикални изпълнения с участието на известни оперни изпълнителки от Виена и Брюксел, както и, надявам се, представители от хора, който дирижира Констанца. Проектът се осъществява съвместно с Община Бургас и подкрепя кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 година. Продължението на това културно събитие ще бъде приключенско. На 6 август домакините са организирали специална музикална екскурзия до остров Света Анастасия.

Бързам да похваля Нина за нейното участие по Българското национално радио вчера в програма Хоризонт. Предаването беше озаглавено «Имат ли песните спиране», но заради авторските права няма как да ви пусна част от него. Все пак, нека да споменем, че повода за това интервю беше тазгодишното участие в Световния фестивал на мира в Виена, който между другото тече и в момента. Днес е заключителния гала спектакъл, който се провежда в Златната зала. 4-часов маратон с хорове от най-различни краища на света. Всъщност, изобщо не мислех да ви занимавам с подробности, защото вече сме говорили за този фестивал, посветен на мира. Но тази година е юбилейно 15-то издание и съответно участниците са повече от феноменални. Освен това са толкова много, че във всеки от дните на фестивала, с изключение на утрешната гала вечер, концертите се провеждат едновременно на две сцени. Аз слушах изпълненията вчера в Шуберт Кирхе в 9-ти Бецир. Заедно с нашите момичета, плюс Калуян и Тодор, участваха още 4 хора – италиански, канадски, кипърски и унгарски. Техните репертуари бяха посветени основно на църковната музика, както се подразбира и от подбраното място. Много ми се иска да ви направя съпричастни към това, което чухме вчера, затова ще ви пусна по едно изпълнение в реда, който ви изброих. Италия,

Ето ви още едно парче от репертуара на нашия хор под диригентството на Нина и Таня Александрова.

И като сме започнали с хвалбите на тема фолклор, идващ от Виена, нека да споменем, че е сборната юношеска танцова група към Сдружение Български ритми и Българското училище професор Иван Шишманов във Виена ще участват, т.е. вече участват в Международна младежка музикална седмица в Пекин. Формацията е направила няколко концерта в периода от 18 до 21 юли и би трябвало вече да са приключили с обменния младежки лагер, където да имат възможност да се потопят в китайската култура. Повече за това се надявам да ни разкаже след завръщането им Диана Стоева, която е ръководител на детско-юношеските танцови състави към Българското училище и към Сдружение Български ритми. Към нашите момичета и момчета се включват и юношите от Горна Оряховица, които взимат дейно участие в танцовата група. Представенето в китайската столица става съвместно с ансамбъл от музиканти и певци от училището за фолклорни изкуства Филип Кутев в град Котел. Така че специални благодарности на директорката Мария Градешлиева и заместник директорката Антуанета Левтерова. Аз обаче си мисля, че много голям принос за тази страхотна покана и възможност да отида чак до Китай – всъщност е благодарение на участието в няколко вече различни формата и съвместно с китайското посолство тук във Виена, особено участията в музея на Щраус, където нашите хора получиха сертификат за отлична артистична група и лично от професор доктор Едуард Щраус. Предполагам, че в нашия разговор Диана ще ви разкаже по-подробно, но аз бързам пред събитията да ви кажа, че всъщност нашите младежи, заедно с децата от Горна Оряховица, ще представят в Летния театър на града на 12 септември един есенен концерт, който после ще може и ние като виенска публика да видим. На 10 октомври те ще бъдат в ВХС Пахо, в 10-ти Бецирк.

Май това са културните новини от края на юли месец. А сега ви оставям с един подбран от мен, малко разхвърлен списък с летни и не чак толкова летни, но все пак пълни с настроение парчета. А ние ще се чуем с вас отново в последната седмица на август. До слушане!